ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

0: Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidim ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, si

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt. Domine non sum dignus, orientes et ectomeam, sed dante in jubilo, et salam in bravo.

Ei ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul semper liberi, et ab omnipotentiatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed firme ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equa dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini, si

Ecce Agnus Dei, ecce creatoris peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orem chasse pectamen, sed ancum